0: Лучше пока я уволюсь.
1: Ahoj!
2: My jsme kapela
3: Pipes and Pints!
2: A zdravíme rádio
4: Tloskov!
5: Yeah!

Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel Pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskou.